ba kwa de so kai obe fie kra wo ye jollof no o ya de so no obi ko a na ntokwa ntokwa na nta wanta ba na obi ntamu a e wo so timi kai kai ni niuma bi ya na hu hia ho ya na hu hia se issues ba no obi ntamu a bibia betim dia kai no.

na wawo bonyu wenyina afi uwie ya oso akoya so funti nyumi kura nya kura nke mo yebe bo amana tete Y2K yebe bo Lord Kenya hey nano pe mini kasim baby.